0: FM.
1: Gumba, gumba.
2: Sa bukato nag-iiklate, tanong sa gendo sa kabunbong.
0: Kelantan FM.